fifita wasu rukunin sojoji akan wasu inda aka bada kulawa ga sojojin da ke tsaron fada shugaban kasa akan waɗanda ke filin daga shi ma ya fusa da sojojin da suka yi gurin wannan juyin mulki inda suka ce sun ji tamkar an mai da su ba komai ba a cewar wani ƙwararren masanin yankin Sahel Mahmudu Bani yanzu dai shugaban mulkin sojin kasar na cikin tsaka mai wuya gaba kura baya siyaki samun goyen bayan sojoji jigo ne na dorewar mulkin sa wanda al'amarin da suka faru a baya bayan nan ke nuna cewa zaran ya fara yin sanyi

0: To da fatan shirin ya kayatar mataka masu sauraro yanzu kuma sai sakonnin rayuwanku kan al'amuran da ke damun kwayan kunan ku.
1: DW wasiqun masu sauraro.
2: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiqun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiqun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.